चक्रतुः क्रतुश्च शुभश्चक्रतुः क्रतुश्च शुभः चशुभश्च चशुभश्च चशुभश्च चशुभश्च शुभश्च चशुभ

विपुंसतिस्त्रयो विपुंसतिश्च मे त्रयो विपुंसतिरिजित्रयः विपुंसतिः च मे च मे पञ्च विपुंसतिः पञ्च विपुंसतिः।